0: ったか。
1: いえ、
0: 獄門の山道で早田少佐は戦死した。
1: 早田死んだ。誰が出たの？確認した。
0: 確かに常磐吾です。
1: 常磐吾！
0: 石原が順番の無線機はすでに止まった。こちらはデムネス。
1: 呼べ呼べって。宋慈宋慈宋慈、命令を出せ。攻撃始め。

0: 伊查拉嘎嘎，苏海龙图张婉婷，比斯卡拉那嘎达，八嘎，命令を出せ。部隊を集合しろ。チパシャを通るのだ。
1: 失礼ですが、今回のことは報告必要ですか。
0: いらねえ。すべての責任、俺が通るんだ。
1: はい。

0: 加賀、若部隊は準備できました。
1: よし、棋盤山の方は動きあるか。
0: 加賀、早ければ蘇海龍らが決して我らが今から攻撃すると思わないんだろう。
1: お前蘇海龍をなめんなよ。棋盤山は危険なんだ、忘れんなよ。この前我らは棋盤山を取ろうとしてる時、蘇海龍に邪魔されて失敗したんだ。私たちは同じことで一度と間違いない。
0: 大佐閣下、今度こそ勝つ。いつ攻撃するんだ。
1: 棋盤山は森が多いんだ。夜の行動は我らに不利だ。明日朝攻撃始め。
2: はい。
1: そしてお前部隊を率いて棋盤山の後ろから攻撃する。蘇海龍の部隊が後ろから出るのを防ぐんだ。
0: かしこまりました。
1: すぐ用意しろ。
2: はい、はい。

0: 正面の攻撃は抵抗されています。
1: こう見ると総海龍の主力はここだ。伝令せよ、正面の敵に全力で砲撃しろ。そして前方せよ、ガード部隊を包囲するのだ。
0: はい。

0: 怎么样？
1: 先看见小日本在后山设立了封锁线，把后山全都围死了。
2: 我们得尽快冲过去。
3: 还磨叽什么？走！哎，
1: 跟着。
4: 哥哥，苏海龙殿先度が激しい。攻撃がまた遮断された。
5: 阿松，苏海龙啊，不知名なのか？命令を出せ。新しく砲撃をするのだ。
4: はい。
5: 待て。
1: またご指示が。
5: 他に情報があるか？
4: 敵左方向突破中。我らそれを耐え撃ち。
5: 負け犬やつら何もならん。

0: は限界です。すでに敵だもん突破した。ただし、
1: いい、続けろ。でも何、
0: 正面の敵は主力部隊ではなさそうだ。
1: 一体どういう意味だ。
0: 敵との接触で見たところか、確か敵は強いけど何回も攻撃を止めたか。だけど兵力は多くない。しかも我が軍と格闘戦があり、もし主力部隊だったらこんなはずはない。
1: バカ、この蘇海龍明ずるいじゃねえか。奴の主力部隊は絶対に左に向かってる。命令を出せ、我が主力部隊をすぐ左に増援する。早くしろ。
0: はい。

0: 我们现在已经到达了，快撤！
1: 小蜜蜂。
2: 左側は攻撃された。裏の副作部隊は敵に突破された。伝令せよ。部隊を3つに分け、一部左を攻撃しろ。その他はジーパンシャンを包囲しろ。火力を集中する。ジーパンシャンを全滅するのだ。
0: はい。

0: 机会不容错过，请现在立刻马上拨打电话抢占名额。我们承诺先验货再付款，体验七天，好用就留下，不好用退货退款。
1: 爱家工程师为您服务。
2: 好网络就选爱家官网，我是郭晶晶。移动爱家，让家更有爱。
3: 我家姑爷找着了。
4: 在哪儿啊？
5: 在城外。不过受伤了，急需药品治疗。
4: 药店有没有啊？
5: 只有小日本的医院有。
6: 小日本的医院，
7: 那防卫严不严呢？
8: 戒备森严。
4: 那怎么办呢？
5: 请。
4: 好，这事儿你得带着我去。我早就看他妈小日本不顺眼了。
9: 太好了。
4: 老三，你说怎么打？
5: 能不打就不打。
4: 不打。
5: 这次主要是拿药救人，如果把事情惹大了，耽误了救人就麻烦了。
4: 那咱就上小日本的医院去抢药，不，去拿药去。
10: 最近新しい承認来るのだ。
11: 今病院は余計のベッドは足りない。これ以上承認が来た、もう廊下に寝るしかない。
10: これはしょうがない。上の命令だ。やるしかないのだ。
11: 今回石原長官は人を連れて地盤山を占領したが、だけど損失も大きい。
10: そうだよね。たくさんの兵士が亡くなったが、あの崇拝論を逮捕できなかった。
11: 石原閣下は他の命令あるか？
10: 薬品をちゃんと管理せよと言った。あいつらも薬品が必要と思う。もういい。
11: はい。
5: 从现在开始，你不要再说话了。

0: は立ち入り禁止。
1: 医者だ。薬を取りんだ。
0: 院長の命令。教科はないと誰でも入り禁止。
1: 教科がいるんだ。その薬を必要だ。まさかお前のような帝国軍人をこのままに見殺す気が。
0: すみません。
2: カナバ

0: おいしろ、各部屋捜査しろ。
1: はい。
0: どうしたんだ。
2: よくわかんない。女らしいです。
0: バカ野郎。絶対薬のためだ。お前は早く案内しろ。
3: はい。
4: 这么多药，到底哪些事啊？管不了那么多了，想办法都拿走，想办法。

0: うしたんだ。
1: よくわかんない。女らしいです。
0: 待て。さっきの医者は確かに女でいたんだろう。
2: はい。
0: バカ、あいつらだ。早く来い。

0: 逃走中、どうかご指示を。
1: ボイダー将軍、全力を追い、一人も逃がさないのだ。
2: はい。
1: あと、どうしても、上海に行かさないのだ。
2: はい。
1: おい。

0: 丈夫ですか。
1: この品どもめ、頭おかしいか。
0: 私たちはまだ追いますか。
1: このバカ品どもめ、こんなに失敗でこれだ。もはや遠くに逃げたんだ。こんなに大きいのやばて、どうやって産んだ。
0: はい、
1: 引け
0: 引け。

0: 豊原殿は全ての上幹部へ優勢した。何ぞろ将軍の指名士で次第です。
1: 豊原家がありがとうございます。
0: 新居に着いてからしばらく牢屋に入り込む。豊原殿の伝言だ。安心して機会を待つ。
1: 日本本土に帰らせないなら何にされてもいいんだ。
0: 失礼いたします。入れ。石原殿、すべてのものが私が保管します。どうぞ。

0: 包囲部隊は太鼓軍に引き回されました。かか、祝家人の総員部隊は蘇海龍に引き回され。かか、李兆勋の部隊は増援と合流しました。もう範囲に向かってる。
1: バカ！今回は何としても第三道全滅しろ。
2: はい。

0: っしゃい。
1: あ、どうも。
0: 君とまた会ったね。座って、座って。
1: はい。
0: 下がれ。座って、石原君。牢屋にいるこの間、随分勉強になりましたね。
1: はい、カカ。本来、死ぬ覚悟を持って天皇に謝罪するのだ。でも牢屋にいるこの間、私分かった。このまま恥を持って死ぬより、この石原立ち直って敵と勝負すんだ。
0: よし、石原君がまた戦う意志がある。
1: はい。
0: 一回の失敗は大したもんじゃない。それにお前の失敗は二も責任があるのだ。
1: はい。カカ、今何をしているんですか？
0: はい、これから転勤するので、豊原さんと私、お前のこと認めてるんだ。ちゃんと頑張れよ。
1: はい。
0: 遠慮はいらん。石原君、今度また帝国に銃をつく倍以上の努力を出してほしいんです。これも頑張れよ。
1: はい。
0: 仕事のこと、仲間が協力するから。トムカはとても強い部門だ。ちゃんと利用してくれよ。座て。帝国は中国をますます占領している。通常の戦争ではもう帝国が満足できない。だから我ら新しい武器を必要だ。そのために関東軍第100部隊を成立した。研究が深くなって国内有名な科学者も100部隊に集まってくるんだろう。我らトムカの任務は、彼らの身分を隠し安全を守り、いい研究環境を作るのだ。
1: はい。カカ、この任務難しいか。でも信じて絶対完成する。
0: 君の能力を信じている。
1: どうも。

0: した君のいい知らせを待ってるぞ。
1: これから軍事会を参加するね。気をつけ。座れ。諸君、まずみんなに紹介します。これはあなたの友果将軍石原です。
2: 皆様よろしく。

0: 始めよう。諸君、皆さんが見たのは帝国の一角の誇りの大宮一郎です。近いうちに本島から新京に来る第100部隊に出在する。次の段階で我らの任務は全力で彼の安全を守ることだ。彼の研究成果がもう東北三省で広く運用されました。彼の参加は第100部隊に通して重要なのだ。これからの行動計画は石原長官に指揮することになった。
1: 私は皆様と一緒に団結したい。共に帝国のために頑張りたい。
0: はい、終わり。

0: 加賀。
1: 素晴らしい。
0: 違いうち吉光という兄弟が新居に少そうだ。我が軍は東北で使った生物武器を調べに来たです。
1: 吉光。
0: はい。そして塩というの共産国際の人が我が軍内部に隠れた。
1: 誰が知ってるか。
0: 奴らは単線連絡ですので情報を得るのが難しい。
1: 分かった。カカクラ軍、今回君はよくやりました。隠れ続けろ。さらに多いの吉光と翔の情報を掴んでくれるんだ。
0: ありがとうございます。
1: よし、手令を整理して事務所に届け。早くやってくれ。

0: 哎嘞。
1: 你下来多呢？
0: 爷，
1: 就和你有了后，苏海龙墨辛苦你自己趟。
0: 来自了我南宁的。
1: 二人，苏海龙托红娜一人。
0: 看是自己的。
1: 多呢？太后下一个。
0: 一旦あの将は動きある。
1: わかりました。蘇海龍を通して奴を掴むのだ。
0: そうだ。蘇海龍を利用してこのスパイを取り出すんだ。
1: だが単線連絡ですので、カカコラも情報を得なかった。
0: 焦んない。

0: 威士忌一杯。お前も酒がない。お前、ウイスキーもう一杯。
1: はい。ありがとうございます。
0: ああ、いつここに来た？
1: 最近。
0: ここに長くいると帰りたくなる。
1: 飲みすぎね。

諸君、遠慮はしなくていいんだ。みんなは帝国の勇士だ。今日ここで集まり、これから合作するんだ。皆さん楽しめるように。

0: 大宮間か。まもなく新港に入ります。
1: 問題はなさそうです。
2: 紅葉時期こそ油断するな。
0: はい、お前ら障害物を運べ。
3: はい。
0: お前ら大宮閣下を守れ。残り五輪、次で来い。早く。

0: 殿、問原殿は追求したら、
1: 大宮一郎すでに死んだ。他何やっても意味ないのだ。今一番大事なのはワクチンを探し出すのだ。
0: はい。
1: 現場は何か手がかりあるか？
0: ないです。殿、これは将の仕業か。もし将は若君の構想に隠れとするなら、情報を知る可能性が高いです。
1: 中村君、この将はすでに若君の内部に潜入した。簡単にバレるような真似しないのだ。そして今回団体作戦だ。これから見ると安じゃない。多分有権者は

0: 攻下的。
1: 国名と。
0: 中村君、大宮一郎のワクチンは我が帝国の発展にはとても重要なのだ。だから速やかに調査して、共産党復興者、共産国際統一人、そして我が国内部のすべての人なんだ。急いでワクチンを取り戻すのだ。
2: わかりました。
3: カカ、ソハイロンたちがさっきは我々の金庫から情報を盗んだので、だから奴らは今夜が行動するかも。
0: 園外では何か怪しいものいたか？
3: ないです。
0: 今回の行動は、ソハイロンを利用してショウを見つける。ショウはまだ出てきてない。だからソハイロンをもうちょっと生かしましょう。
3: そういうことですか。ソハイロンにはしても、カカ、正確の機会を掴むのだ。
0: お前、機会を見つけて、ヨシミツらを消滅すんだ。
2: 了解です。
4: 昨天我们的任务完成的十分的成功，我已经将大宫一郎随身携带的重要文件进行了拍照，虽然没有疫苗和配方，但是这栋建筑物十分的可疑。我相信疫苗和配方应该就在这栋建筑物的某一个地方。
5: 哇，太好了太好了，姑爷太厉害了。
6: 格格，还是你厉害，跟姑爷去那么危险的地方都能把东西拿出来。
4: 那事不宜迟，今天晚上咱们就行动。
7: 好。
8: 我干什么呀？
6: 对呀，姑爷，咱们干啥呀？
4: 今天晚上的行动人多容易引起注意，你们就待着吧。
8: 上次去酒店也是大家一起去的呀。
4: 这是同一个任务，你们已经为此次任务做了很大的贡献，剩下的事儿交给我们。
8: 可是，
4: 没什么可是，你还想不想回棋盘山了？
8: 好吧，听你的。

0: 고파이브시로가가
1: 各同盟に連絡しろ。任務失敗した。今全員を起こせ。ソハイロンを捕まえ。
0: よし。できたら事務所に送れ。
2: 弟兄们，俺知道这是小鬼子干的。俺许二彪今天在你的坟前发誓，俺一定给你报仇。能打鬼子队伍，只要还能活着，

0: その中の一人が怪我があります。
1: 前回の行動、苏海龙の部下の傷も足だよね。
0: はい、
1: 奴らの仕業なんだ。トム管理伝令、調査続けろ。
0: 了解です。

0: 社長。
1: ここでは遠慮すんのか。
0: 兄さん。
1: 座って。どうだ。ここの生活慣れたか。
0: ここの土が広くて、もし帝国領土になれるとは、今度はのしけ続けて提供することはできる。早く任務をくだせよ。今の状態はすまないよ。
1: 暇を読んだら必ず任務がある。今は玉川一つの情報がある。それは苏海龙隊員の陳牛と釜山、奴らは倉庫の中にいる。だが苏海龙はずっと見つからないんだ。苏海龙を掴むために陳牛と釜山に手を出せない。現在お前の任務は、あいつらを近づいて友達になり、そして苏海龙の行方と情報を手に入れたら俺に教えろ。あいつらを全員消滅する。
0: 大丈夫です。
1: 安全第一だ。
0: ご安心ください。
2: 遍布在我们生活的每一个角落。如果在显微镜下观察我们家中使用过一个月的抹布，你会发现那个螨虫细菌像虫子一样来回爬，恐怖至极。如果不注意抹布自身的卫生，很容易滋生螨虫细菌。怎样避免抹布上的细菌对我们的侵扰？本期节目将给您答案。
3: 我们今天给大家推荐的是来自于合家欢的神奇魔法布，这一卷有50张全新的抹布，而且里边加入到了纳米级的银离子，所以这个抹布呢自带抗菌和抑菌的能力，带回家用起来超级方便。我们每一卷里边有50张，每一张中间它有断点虚线的设计，你撕一张就是一张全新的抹布。而且大家可以听一下这个声音哦，各位，它不是纸的，
4: 柔韧性非常的强。
3: 对，所以呢你家里边如果注重生活品质的，你可以用一张扔一张，一张和几分钱。如果你想二次利用反复清洗，它可以当抹布重复来使用是没有问题的。重点是清洁效果真的超级强大。比如说家里边这个锅具炒菜做饭有油渍有污渍有菜汁，你家里边过去拿普通抹布

0: 呀，这不是小五子吗？这你回来咋不说一声呢？咋的？你怕四姨知道啊？
1: 哎呀，四姨看你说的，我正准备下手上家看你去呢。叫四姨姥姥。
2: 四姨姥姥。
0: 哎，真乖。
1: 哎呀，哎呦，哎呀，拿着，
0: 可甜了，来吃。
2: 谢谢四姨姥姥。
0: 哎，今天晚上啊，就在家吃了啊。
1: 行
0: 啊，
1: 嗯，
0: 早点来，别忘了啊。
1: 好好好，好嘞。
3: 哎，小五子，你回来了
1: 啊！回来了，
3: 在家在家坐啊！
1: 哎，
3: 你
1: 好，
3: 坐着玩啊！
4: 哎，这不是江边窑子里出去的小五子吗？
5: 听说吧，她嫁给牡丹江那大老板了。
4: 怪不得娘亲就热的哈，
6: 嘴上留点德吧，人家找个好人，那呀就是全乎人儿。
7: 他在这不进不出的，干啥呢？这是。咱回去吧，跟排长汇报。哎，等一下，等一下。哎，田老板，他怎么也来这儿了？
8: 田老板谁啊？
7: 田老板就是森田，他是警察局的副局长。
9: 来了。
8: 你咋知道呢？
7: 老唐跟我说的呀。
8: 老唐亲口跟你说的？
7: 像你似的呢，啥也问不出来。
8: 不对啊，他不把你撵出来了吗？
7: 赶紧开车回去吧，还得跟排长汇报呢。
10: 行ってこい。良い知らせを待ってるぞ。
11: はい。先生、今日は機嫌がいいみたいですね。
10: 計画はついに効果を現れし始めた。水のパラシュートの持ち主はもう確認した。88両端のものだ。もうボタン後に着いた。他の就労に現れた。
11: 私も似たような情報を手に入れました。今日何者かが就労で騒ぎを起こし、そこにいた監視の者がその仲間たちに妨害されました。
10: おそらく同じ連中だ。隠れ家を見つけるにはもう少し時間がかかる。まず就労への監視を強化し、チャンスを見つけて写真を撮れ。奴らはそう遠くないうちにきっと現れる。
11: 先生、彼の妻と子がこの2日間姿を見せていません。どうやらボタン工を離れ松林町に行ったようです。つまりこれは、彼は奴らに協力するということではないでしょうか。
10: 松林に人を出せ。今すぐその妻を監視しろ。そして他の監視も引き続けろ。

0: 先生、新駅商店に最近怪しい人物が出入りしているという報告を受けました。
1: 共同寮の者か。
0: いえ、龍番子という者で、2年前に関内から東北へ来て以来ずっと劇団と共に活動しております。我々は彼が延安から派遣され東北高連との間を回復させるためのものではないかと考えております。初めて見たのは当の店の開店式で、その時彼はアレンジュアンの劇団と一緒に出ていました。
1: リューバンコ。
0: はい、バンコは彼が使う楽器です。
1: つまり丹徳院は高連出身で、しかも共産党ともつながっているということか。
0: 奴の妻と劇団はかなり関係が深いようです。
1: リューパンコを追いつつけろ。ボタン号で接触している相手を徹底的に調べるんだ。この塔はやはり重要な人物だな。
0: これから監視を強化します。
1: 逮捕の件は君に任せる。リューパンコを捕まえたら俺が直接取り調べる。
0: はい、かしこまりました。
2: 慧仙茶馆有个露天的院子，前后两个门，周边的小路都是通的，没有死胡同。我在茶馆等你们，福庆负责王峰，万一有啥动静，
3: 三花
2: 咱们暗号联络，随机应变。
3: 三花，卖三花。
4: 来，看看老
3: 高
4: 牌的。
3: 三花，
5: 一会儿吃完跟我走。
6: 八步，
3: 蘑菇松子儿，
7: 多好啊！
3: 榛子木耳，三花，卖三花。蘑菇木耳，松子榛子儿。榛子松子儿，
6: 八步。
5: 老板，到这儿了啊。
8: 好的，好的，慢走。
3: 买点山货啊。买山货啊。

0: 老百姓提起我们八路军的余团长，哪一个不是竖起大拇指？让你这么一说，我倒想会会这位余团长。
1: 八爷，你想见我们余团长，这么说你是同意了？
0: 投不投奔八路军，那要看余团长有没有诚意。 他若是真心诚意相邀，那他就亲自来请。不过，只许他一个人来，我看他有没有这个胆。
2: 八爷，这
0: 人都说了，你回去告诉余团长，他爱来不来，这就是我的条件。
3: 情報員からの調べによりますと。 共産党は泉州山西区の湾岸上に駐屯し、付近の村落にミハリを立てているようです。周辺のゲリラ部隊は少なくとも200から300、大佐殿、注意が必要です。八路軍の1000名もの大部隊は我が軍に追いやられ、ローイングからも出られない。ましてや数百ものゲリラ部隊などを取るに足らず、
4: 奴らは畑を耕す中国農民で、 手に持つ武器はせいぜい火縄銃だ。あとは好きや桑ばかり。我が軍の戦車や大砲に太刀打ちできまい。こちらは一個正体を出せば簡単に敵を殲滅できるでしょう。
3: 中国農民は我が軍と真っ向から戦いを挑んでくることはない。しかし中国人は非常に狡猾で、こちらが攻め

0: 奴らは隠れ、こちらが引けばまた帰ってくる。隠れんぼでもしているつもりか。こちらは怖くはないが、兵を牽制されていることに変わりはない。ここは兵を集め、潜水艦を一瞬も大陣とし、共産党に致命的な一撃を加え、奴らの逃げ道を防いでやりましょう。
1: たやすいこと。ワン・グァン・ジョアンへ一切の兵を向かわせましょう。
0: 今現在我々の兵力は故郷軍と合わせても3000に過ぎません。一部はローイングで八路の主力を睨み、もう一部はムーハイチェンの各拠点の警護。城内に残るのは全人員の半数です。
2: 祖国だったらどう思う？
0: 城内の兵力配備増強は必要です。少なくとも1000の兵は残しておかなければなりません。その他の部隊は機動作戦に備え、騒乱があれば鎮圧に向かう必要があります。残った人員でワン・グァン・ジョンを攻めるのです。さらにタオズジェン、ナンゴアボー、シーシャン号の3地域の兵力でワン・グァン・ジョンを攻撃し、潜水艦を包囲し、一気にワン・グァン・ジョンを落とします。
2: そうまでおっしゃる通りだ。
3: 指揮退散地位着、本当に将軍の性能持てるね。
0: もったいないお言葉にございます。平時大佐殿からご指導を賜ればこそのこと。何か不備があればご指摘ください。
2: 君に言った通り。でも攻めるとワン・グァン・ジョンいつと思います？
0: 兵器迅速、すぐに兵を集め、明日ワン・グァン・ジョンを攻撃します。極秘任務にあたり、情報漏洩と共産党に知られ逃げられるのを防ぐため、ここは参軍する公共軍将校以外には今回の作戦については知らせないようにいたします。
2: よし、俺が命令いたしますから。
4: ほら
5: 这日本人真是不拿咱兄弟当人。这刚从穷山沟回来，还没过几天舒服日子，又要钻山沟扫荡。
6: 哎，三儿啊，
5: 啊，
6: 这扫荡那是肥缺儿啊！你看我们在城里待着，弄不着钱呢。玉秋，你说是不是？
7: 姜子哥说的对，我们倒想扫荡去呢，没那机会啊。
5: 屁个机会！这可是冒着挨枪子儿的风险挣来的几个小钱儿，说不定哪天那就给土八路打愣枪了。
7: 哎，三儿
5: 啊，
7: 这次去哪儿扫荡啊？
5: 这哥，这个日本人不让说呀。你们都是我好哥哥，我才告诉你们的啊。江子哥，你老家又要遭殃了。哎，
6: 啥？王冠庄啊！
5: 啊！
6: 前些日子我是听说这共产党在那儿闹腾，就知道日本人不会善罢甘休，这没想到那么快呀！
8: 哎，你真要去了，我家里你还得照顾。
5: 你放下，你放下，这咱兄弟那可是过命的交情。再说了，上次你去俺村，那不也帮俺照顾俺家里了？哥，你要实在不放心的话，你干脆也向日本人申请这次行动吧。
6: 我去
5: 啊！
6: 你真想得出来？
5: 怎么了？这
6: 我跟着日本人上自己村里祸害去，啊！到时候万一再死俩人，我不想活了。
8: 哎呀，算了，我还是不去了。
6: 不去啊，眼不见心不烦。
5: 也是，上次俺村有几个人被日本人给杀了。俺爹现在在村里也抬不起头来，被人戳着脊梁骨骂汉奸家属。哎呀，我算看明白了，咱们这些干保安队的，那就是风箱里的老鼠啊，两头受气。
6: 哎，没错。哎，哥，来，喝一个，
5: 喝喝。
7: 那这样，明天晚上我安排请你吃饭。
5: 哎呀，哥，这来不及了。哎，我们呀，这明天下午就出发了，天不亮就到王冠庄了。哎，
7: 怎么样？啊，一定注意安全啊！
5: 放心吧，哥，我们这三五百人的一过去，那这共产党早就吓跑了，这打不起来的，都是些泥腿子啊，不像上次那些八路军男队啊。没事。

0: 佐、前方で敵の襲撃がありました。
1: 慌てないで、この銃声聞いてバラバラだからこの86の主力部隊じゃなくてちっちゃいの遊撃隊だから、俺の前進を恐れて通っていて気にしないで、一つ所で発見、抵抗すればいい。

0: 一つ署で発見、提報すればいい。全員、続けて前進しろ。
1: はい。田沢殿、八路軍の抵抗にあっています。おそらく我が軍の潜水艦攻撃を

0: すでに移動している可能性もあります。我々も速度を上げましょう。
1: 命令伝え、全速前進して夜明けまで王冠庄に到着しなければならない。
2: はい、出発。
3: 哥，是不是就是你？
4: 对，就那个。兰兰，看好大家，看看被我拉下的乡亲们。
5: 大家都跟上啊，不要急，不要慌。
6: 先生，咱都跟紧点啊。
7: 走吧。

0: この共産党は我が方の手に落ちるのを良しとせず自殺した模様です。もし全ての共産党がこうであれば手強い相手となるでしょう。
1: 七国人民の不平等、この世の死、恐れぬ死と生まれた。残念ながら彼の口から他の共産党は手かかり取れないだ。
2: 報告いたします。先ほど知らせが入りました。
0: よし、ただ殿、これは内定の東海からの知らせです。共産党と湾岸団の役所たちは南端の山中に潜伏しているようで、具体的な位置を我々に知らせるとあります。
1: なおさ、お手帳。
3: はい。
1: 你知道南山在什么地方吗？
3: 知道。

0: 命令太君！报告太君，这里就是南山了。
1: 大佐殿，共产党はここに隠れているようです。でかした。大佐。
2: 命令だぜ。
0: はい。
2: 命令だ。全速撤収。
3: はい。

0: 横山少佐、この山を越えれば共産党の隠れ場所があるはずだ。見張りを立てて我々の到来を知り奇襲してくるかもしれん。伝令を出して敵の伏兵に警戒するよう当たるんだ。
1: うん、確かに命令だ。態勢を整え、八幡の伏兵に注意して進め。前進。

0: 大佐殿、共産軍を至急殲滅すべく、今すぐ我が隊を前線に向かわせます。
1: 落ち着いて、あれだえて、戦闘すぐ終わるから横山少佐だけ十分だ。俺たちはここで86の急襲防備しなければならない。わかるか。
0: はい、報告いたします。
2: 大佐殿、今得た情報です。共産党と役所はズマ号一帯に移動中です。
1: 小幕王、小手長、小幕王はどこだ。
3: 大佐问你，小马沟在什么地方？
4: 啊，报告大佐阁下，这小马沟就在前面。这小马沟地势复杂，就在大鲁山的最深处。如果让他们进入小马沟，将会大大增加搜索的难度。不过呢，我知道有一条近路，他们可以绕路过去。
1: よし。俺たち今すぐ駆けつけて、早く行こう。共産党と総面たちの退路を断つ。小马沟に行こう。お隊長、
4: はい、
1: 你前面带路。
4: はい。
0: 全体に次ぐ。バレー右。バレー。

0: この野郎、佐渡少佐、命令出して。相手の逃走をしようとの使徒、すべて殺してやろう。あそこに止めて、八郎君に逃がされないように。佐渡少佐の部隊は到着すると、我々はハサミ打ちにして、北には中の八郎君、総務たち全部殺してやろう。はい。
1: 八郎はもう持つまい。全軍に命令。敵は士気を失った。これより除敵し殲滅するんだ。
2: 留子、老爷报仇的时候到，杀了冯秀娟。
3: 弟兄们，给我杀了冯秀娟，杀！

0: 唱的真乖，哥哥也小慢子啊。
1: 哥，你真当八路军了？等我长大了，我也要当八路军。
0: 好，等秀子长大了，咱们也去当八路军。
1: 嗯，好。
2: 哥，
0: 敬礼。
2: 德强哥，德强哥，你真的当八路军了？你穿这身衣服真好看。
0: 敬礼，俺真的当八路军了，还是你给俺指的路呢。这里面啊，有你的一份功劳呢。
3: 報告いたします。横山少佐から来電で、八のゲリラ部隊の激しい抵抗にあったとのこと、敵兵に深まり。
4: しくしょう、なぜたくさんの人来た。
5: 横山少佐に知らせ、全力を突撃して、谷間中の八の本と、ソミたち、全部殺してろ。
6: はい。
5: 横山少佐は、大勢の強行に遭遇したから、短時間以内は来られない。君は第二小隊連れて応援して、たまに中の八路軍と村人全部消滅してくれ。
6: はい。第二小隊進め。
0: 杨。
2: 哎。
0: 杨，你们快躲起来，鬼子打上来了。不过你放心，俺们很快就会把鬼子打退的。经理，把俺照顾俺娘。
2: 我知道，你要小心啊。
0: 哎。
1: 子田，当心着点儿。
0: 好，舅子，听娘的话。
1: 当心啊，哥。
2: 孩子，可得注意点儿。
7: 知道了，娘。
2: 快走，快走，快走。

0: 军都是什么人？您肯定清楚啊！这一个个都不要命，不怕死。这三五千人要是一起攻城，我们肯定会失手的。就算我们用炮弹打死他们一半，有一半人进了城，这城里也会乱成一团，损失惨重啊！属下认为这件事一定要上报给庞文大佐，由庞文大佐拿主意。
1: 好，我马上去向庞文大佐汇报。
2: 萨多夏秋红，君は第二分帝国の軍人事通して昼から夜中まで攻撃、空軍と協力軍五六人に失笑しました。あんな小さな山に突破できなくなって俺がかっかりしたと。
3: はい大佐殿、八郎はなかなか手強く、敵の大半は殲滅いたしましたが、まだ投降に応じようとしません。
2: 俺が最後のチャンスにあげるから、もし今回失敗したらお前は天の配下に切腹して射程しろ。
3: はい大佐殿、今一度我々に攻撃の機会をお与えください。今度こそ必ず八郎を殲滅します。
4: 報告、調査より来電です。
2: 何、数千の八郎軍治有力は無形状に回って攻撃している。ありえない、八郎がそんな人数いるのか。そばか。
3: はい、
2: どうすればいいの。
4: 大佐殿、これは共産軍の計り事に違いありません。敵の数はそう多くはないはずです。しかしその数に関わりなく、ムーハイシェンチェン保持が必須。巻き返しの機会は巡ってきますが、ムーハイシェンチェンを落とせば我が軍の大きな痛手となります。

0: 海戦艦を落とせば我が軍の大きな痛手となります。
1: 大佐殿、八路軍と百姓は手を組みゲリラ部隊を組織しており、総数数千、すぐに騎乗し休養せねば無敗長を落ち取り返しのつかないことになります。
0: 大局から見れば敵と張り合う時ではございません。
2: 本当に未国に引かないの八路軍かな。消滅しないと俺が済まない。命令伝え、全員撤退、毛海町に書いてくれ。撤退。
0: はい、撤退だ。
3: 撤退撤退撤退。